0: merulaku tjuna, qka me nan, hoskov suto, hekjat kazmen, vor mersër tërë, palshane.
1: Pari Luis Ser Polorin, jeri da sartutjan cajnen.
2: Good morning, good morning,
3: Pari Luis Ses, jeri da sartutjan cajnen.

Gantum e mjes Men menak covjapin Ti du me mjes Marmuro arpin Ules im ke ules Seret im stëvu me Anguis se vjeras Ale got sovu me Orat skërzi anhas Pave garodet Ai rezis.